0: بارماي پلاستیکلر وترین یاشتیشند آملاشتر مخته. مکتبلر بمباردمان کلند. اما معارف داملاشت. تولق اوترا مکتب امتحان نتیجلری ایلان کلند. دکترخانلر ویران کلند. اما امید üzülmedi. دکترلر اوکش بیتردی. آیلر قرقن کلند. اما حیات داملاشت. Köpçilik برلیکت توی مراسملرن اتگزد. غزه ده حیات قارشلق کورسیش بیلن برگه داملاشت. Tonurilgan zəhərli güngürt qaldıqları bilən öldürməkçi bolğanlarga cəng ilan qılğan halda dehqançılıqını davamlaşdırıb vətən tuprağını tirik tutuşqa tərişib atıb. Azraqlı pomidor, bərəngə yoki pinə tipi bolsa, uni ən yaxşı usulda pərvish qaldı. Çidırlarının yenə də kiçik bağçılarını payda qaldı. Pərəsliklər məcburi köçürülgən hər bir yerdən əsləməsini qəlbidə tirik tutdu və çidır tikən hər bir yerini gözəlləşdirişdən vaz keçmədi. Ular üçün vətəndən hər bir qeyri-çiri bir yolənçik idi. Ular bu yölənçükünü zinətləşdən hərgiz vaz keçmədi. Pələsliklər pəqət öz azabıqlı əməz. Bəlkə Livandın Yəməngə, Sudandın Suriyəgə, hətta Venizulayı qeçə sozulğan adaletsizliklər gümü yanıraq avazda yaq, dedi. Çünki vətənini pəqət tupraqlı əməz. Bəlkə insaniyyət gümü iki çıxışdır. Vətənini muhabbət bilən yaşadıvatqan, özüge xas mədiniyyəti və qimmət qaraşları bolğan Pələstin xalqı vədi qılınğa zimınlar ideologiyasiga. Sünni vətən düşəncəsizliyə və dünyanın hər qaysı cəhlərdən yığıb gəlingən sünni millət düşəncəsizliyə qarşı pəqət öz ərkəlik əfşirləməz, bəlkə dünyanın şərbi və teşliq əfşirləmə kürəş qılmaqda. Möktürəm anlıqçılar, bugünkü proqramımızı Muşi yerdə axırlaşdırmız. Kendi proqramımızı qayta körüşüş ümidi bilən xoşlaşmaqçımız. Aman bulğaysınlar.
1: Qəzzə, açlıq çitki qeyrət, qətti iradə ve insaniyet.

Əlsəmi Tərzini qərargaha girişdən burun etib öldürdü və özümü şu yerdə şəhid oldu. Gölbaşıdan ikinci qətim zor partlaş avazı götürülgəndə saat 2:20-ni körsətdi. Siyasi özgürüş qozğuçular qolğu çürüb alğan reaktiv aeroplanlar bilən Gölbaşıdakı alahida saxçı qısım qazarmasına bombardıman qaldı. Onluğan qəhrəman saxçılarımız şəhid oldu. Ağırda milli iradinin namayəndisi bolğan Türkiyə Büyük Millət Məclisimi nişan qeyləndi. Uruş aeroplanları milli iradinin yürəkəgə bomba yağdırıb atqanda, millətinin vəkilləri parlament umumi yığın zalıda qorxmasın demokratiya növbətədə turib atdı. Saat 3:20 ötkəndə Cumhur Reis Erdoğan Marmaris'ten İstanbul Atatürk aerodromuğa yetib gəldi və özünü kütüb alğan minlarca puxrağa xitab qaldı. Bu, xaylıq ərkitidir, isyandır. Bunu aldın etib qoyay, ular vətəngi xaylıq qilişinin bədilini əlbəttə intayn eğir töyləydi. Saat 6:19 ötkəndə asta-asta tan etib atatdı. Siyasi özgürüş qozğıçılarının rəzil planı Türkiyənin nurğun noxtalarda puxralardan kökrək gerib tozşi bilən məqlub qərəndi. Yenilədiqalıqını bilgən fətöçülər ən axırqı qətin hücum qılıb Cumhur Reis Sarıyı ətrafını bombardıman qaldı. Xainlarının siyasi özgürüş qozğaşqı urunışı 24 saat gəv yetməklə pütülləy tarmar qələndi. Saat 6:40 ötkəndiki xəbərlərdə 15-ci yıl şehitlər kövrükədiki əskərlərinin qoral taşlab təslim buluşqa başlıqalıqı görsəldi. Tutqun qilinğanlardan sani tez surətdə aşdı. Ədiliyə, hərbi və saxçı sahələrdə yüzlükən kişi vəzifisindən çətnəşdürəldi. Saat 8:26 ötkəndə 6-cı basıda tutub durulğan baş ştab başlıqı Hulusi Akar tikuçar bilən Çankayadiki baş ministrlik sarıyığa gəldi. Şu minutlarda Qoralıq Saxçı Qisim Komandalıq Mərkizimi siyasi özgürəş qozluğuçı Fətü əzası terrorçilərdən pütülləy tazlandı. Demokratiya qəhrəmanlarından qarşılıq görüşü xəlbə bilən axırlaşdı. Baş minister Binali Yıldırım saat 12:57 ötkəndə televiziya ekranlarda siyanın pütülləy besiq durulğanlıqıdan xoş xəbər bərdi. Türkiyə aşıq qıdan 253 vətən oğlanını şəhid bərdi. 2000-dən artıq demokratiya qəhrəmanımız yarılınıb qazılıq mərtibəsi gəyətdi. Xayillardan siyasi özgürəş qozğaş qorunışı, əziz xalqımızdan can bədiligi görsətkən qarşılıqı bilən 24 saat ötməklə kontrol astıq eləndi. Qaranğı keçinən tan səhirdə demokratiya və xalq iradisi qəlbə qəldi. 15-ci yılın 10-ci yılı da barlıq şehitlerimizin rəhmət, xazilərimizin minnətdarlıq bilən əzləyimiz. Möhtərəm anlıqçılar, bugünkü podcastımızı muşu yerdə axırlaşdırmış. Bizgə qulaq bərgəlikənlər üçün köp rəhmət. Yenə podcastımızda körüşürüz ki, salamət bulğaysılar.